0: moć ima svoju moć. I najboljšo glasbo. Radio Salomon.
1: Najglasnejše.
0: Najboljše.
1: Najbolj ekskluzivno.
0: Najbolje sinsko.
1: Mi smo Salomon.

0: Radio Salomon.
1: Ekskluzivno bojanje spomina.
2: Srečanje generacij.
1: Ekskluzivno druženje s prijatelji. DJ Tan, Back in Tan, Karnival. S prijatelji. Power Dancers.

kar neki no stari. Pa zdaj. Hodam po cesti, gledam, kaj se dogaja. Slišam frekvenco, Salamon oddaja. Vsak dan poslušam. Pa že pol. A ja, Radio Salamon rula.

0: leto i 12 uro. Sigaravaj mi čiko, ne sonaj mi
1: čiko. Aj, aj, igu. Airplay 50. Tudi ko tu se bine na zahtevo preko Salomon aplikacije in na radiosalomon.si.
2: Slišen in poslušan.

0: Pravi ekipa, da se pogrešajo ultimativni ritmi rubrike Hitro je ravno dovolj hitro.
1: Prava žgalka.
0: Je zato sedaj na sporedu. Stella Bossi, Sonic.

0: Radio Salomon.
1: Ekskluzivno bojanje spominov.
2: Srećanje generacije.
1: Ekskluzivno druženje s prijatelji.

0: Radio Salomon Picasso.
1: Slišen in poslušan. Vsak dan vam predam.

0: moć ima svoju moć. I najboljšo glasbo. Radio Salomon. Začuti jesen.
1: Začuti glasbo.
0: Mi smo Salomon.